teu chiri garoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kai kamsiki, XK FMCK.

teu tiri kagoji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kreitam siki, XK FM siki.